0: А вона навіть не знає, як собі це достали. Лаури! Лаури!
1: Ти
0: не знаєш, що треба підказувати зараз. Ку-ку! Дякую!